0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
8: Да, да Турция радио да.
9: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петер ши Радио Садбури Турция Схма.
11: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
12: Aiç Radio Voce Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
17: Evo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderli bir amuriyet Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.